0: خیال کھلے.
1: اس زمانے میں سبھی ارینج میرج کے حمایتی تھے. یہ بھی کہنا تھا کچھ لوگوں کا کہ یہ شادی کبھی چلے گی نہیں, پر مکیش جی اور سرل جی نے اس بات کو پوری طرح سے غلط ثابت کر دیا. اس شادی سے انہیں 5 بچے ہوئے, بیٹے بنیش اور نتن, بیٹیاں نیتا, نلنی اور نمرتا. بڑے بیٹے نتن مکیش بھی اپنے پتا کے نقشے قدموں پہ چل آگے جا کر پروفیشنل گائک بنے, اور مکیش جی کے پوتے نیل نتن مکیش نے تو کمال ہی کر دیا, وہ تو فلموں میں بطور ہیرو بھی بن کر آیا. یہ بات بھی مکیش جی کے لیے مشہور رہی کہ وہ وقت آیا جب یہ بھی ایکٹر بننا چاہتے تھے. وہ زمانہ بھی تھا جب ایکٹرز کے لیے گانا بہت ضروری تھا, اور جو اچھے سے گا سکے اسی کو بطور ایکٹر لیا جا سکتا تھا. لہٰذا مکیش جی جو کہ راج کپور کی آواز بن چکے تھے, دلیپ کمار کے لیے گانے گا چکے تھے, انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی سنگنگ سٹار بن کر ہی سامنے آؤں گا. فلم کا نام تھا نردوش, جہاں سے انہوں نے شروعات کی. معاملہ یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ مکیش جی نے جو پیسہ کمایا وہ خود فلموں میں لگایا, پر وہ فلمیں ناکامیاب ثابت ہوئی, اور تب مکیش جی کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایکٹنگ کے لیے نہیں صرف گائیکی کے لیے بنے ہیں. اس طرح سے مکیش جی کی واپسی ہوئی.